0: 947-295-7861.
1: علیکم. کینیڈا میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک. خبروں کی تفصیل لے کر بلال زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایران کا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم. قناسی نے جشن آزادی کی مبارکباد کا پیغام بھی دیا. پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, اس لیے دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت پہلے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے. انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ پاکستان کا یوم آزادی ایران اور پاکستان کے دیرینہ برادرانہ اور تزویراتی تعلقات کو مزید گہرا اور وسیع کرنے کے لیے ایک نیا موقع ہے. ایران کے علاوہ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر دیگر کئی ممالک نے پاکستانی عوام اور حکومت کو مبارکباد دی, جن میں سعودی عرب, قطر, بحرین, اردن, چین اور روس بھی شامل ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 2025-26 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,567 ارب 45 کروڑ روپے کی ریکارڈ وصولی کی گئی, جو کہ حکومتی ہدف سے بھی تقریباً 100 ارب روپے زائد بندی ہے. رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم لیوی سے حاصل ہونے والی یہ رقم حکومت کے 1,468 ارب روپے کی مقررہ ہدف اور آئی ایم ایف کے 1,546 ارب روپے کے تخمینے سے بھی زائد بنتی ہے. اس کے علاوہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کی مد میں مزید 50 ارب 16 کروڑ روپے الگ سے قومی خزانے میں جمع کیے گئے. صوبائی وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کے قافلے پر مستون کے علاقے کٹ کوچا کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا. حملے کے نتیجے میں ضیاء اللہ لانگو محفوظ رہے, تاہم فائرنگ کے نتیجے میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. زخمی اہلکاروں کو فوری طور پر نواب غوث بخش رئیسانی میموریل ہسپتال منتقل کیا گیا, جہاں صوبائی وزیر داخلہ نے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد اہلکاروں نے حملہ آوروں کے خلاف بھرپور اور بہادری سے جوابی کاروائی کی. جشن آزادی کے موقع پر محکمہ جنگلات پنجاب کے زیر اہتمام صوبے بھر میں شجرکاری اور پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی گئیں, جن میں ہزاروں پودے لگائے گئے اور شہریوں میں مفت پودے تقسیم بھی کیے گئے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی شجرکاری مہم کی گئی. مختلف تقریبات میں سیاسی رہنماؤں, ڈپٹی کمشنرز, ججز, صحافی, وکلاء, سول سوسائٹی اور مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی. لاہور میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی, جس میں شرکاء نے قومی جوش و جذبے کا اظہار کیا. وفاقی حکومت منافع بڑھانے کے لیے پیٹرولیم ڈیلرز کے دباؤ میں آ گئی. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات پر نظر ثانی کی منظوری دیتے ہوئے پیٹرولیم ڈیلرز کا مارجن بڑھا کر 9.98 روپے فی لیٹر تک کر دیا. اجلاس کے حوالے سے بتایا گیا کہ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیش کردہ سمری پر غور کیا گیا اور موٹر اسپرٹ اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر ڈیلرز کے مارجن میں نظر ثانی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز منافع بڑھانے کے لیے حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز کے ایک گروپ کی ہڑتال کی دھمکی پر حکومت نے ای سی سی اجلاس طلب کر کے پیٹرولیم مصنوعات پر مارجن پر نظر ثانی کی منظوری دے دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے صدر ہاؤس میں ملاقات کی. دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی روکنے اور ماضی کو دہرانے کی بجائے آگے بڑھنے اور مل کر حکومتی ذمہ داریاں نبھانے پر اتفاق ہوا. ذرائع نے بتایا کہ ملاقات میں سیاسی اختلافات کو اس حد تک نہ لے جانے کا فیصلہ ہوا کہ مخالفین کو مذاق اڑانے کا موقع ملے. ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب, ترکیہ اور پاکستان کے دفاعی معاہدے پر صدر مملکت کو اعتماد میں لیا. اس حوالے سے ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم کی صدر مملکت کو بریفنگ سے صدر کو نظر انداز کیے جانے کا تاثر بھی ختم ہو گیا. ذرائع کے مطابق مرکز اور پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رابطہ کمیٹیوں کو فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور دونوں جماعتوں کے درمیان موجود خلا اور مسائل کو رابطہ کمیٹیوں کے ذریعے حل کیا جائے گا. پاکستان سول ایوارڈ 2026 کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار, طب, ادب, سماجی خدمات سر انجام دینے والی شخصیات اور مشہور فنکاروں اور اداکاروں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 355 شخصیات کو نامزد کر دیا گیا. فہرست میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر خزانہ و محصولات محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر برائے اسٹیبلشمنٹ اور اقتصادی امور احمد خان چیمہ، وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کے لیے نشان امتیاز کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں اختتام پذیر ہوئیں۔
0: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیس پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: لیکن دو تین امپورٹنٹ خبریں مجھے نظر آئیں۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف نے 15 اگست کو مری میں پارٹی اجلاس طلب کیا ہے، اور اس اہم اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے پارٹی رہنما سے مشاورت کی جائے گی۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شامل ہوں گے، وزیر پنجاب مریم نواز، حمزہ شہباز سمیت وفاقی وزرا، سینئر پارٹی رہنما بھی شریک ہوں گے۔ نون لیگ کے تمام 9 منتخب اراکین جو آزاد کشمیر سے ہوئے ان کو بھی مدعو کیا گیا ہے، تو اہم فیصلے ہونے والے ہیں، اور لگ اسی طرح ہے کہ اب نون لیگ ہی آزاد کشمیر میں نئی حکومت بنائے گی۔ ایک اور بیان میں صدر ٹرمپ کا پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بہت جلد میں اپنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا۔ اب یہ کیسے ہوگا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ امریکی ٹی وی سینٹر میں کہہ رہے تھے کہ امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ پیسٹن نے کہا تھا کہ امریکہ ایران پر ایسی پابندی عائد کرے گا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ان اقدامات میں تہران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنائے حرمت سے متعلق پابندیاں بھی شامل ہوں گی۔ اچھا، ویسے بہت زیادہ جو ہیں ان کی طرف سے اس قسم کے بیانات آتے رہے ہیں، آؤٹ پٹ تو کوئی اتنی نکلی نہیں۔ ایران میں سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا ہے، اپنائے حرمت پہ بھی ان کا کنٹرول ہے، آگے بھی صورتحال ٹھیک ہے، نقصان ضرور ان کا ہوا ہے، لیکن انہوں نے سرنگوں جو نہیں ہوئے، اور وہ کم از کم آزاد طور پہ کھڑے ضرور ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایران ناکام ہوا ہے، کسی نہ کسی حد تک ایران کامیابی نظر آتا ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM۔

0: आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, आवाज जो रूह के तारों को छेड़े। जी हाँ, ये आवाज है उस्ताद राहत फतेह अली खान और शाह जमान खान की, जो आ रहे हैं आपके शहर टोरंटो में। एट प्रेस्टीजियस स्कोशिया अरेना ऑन 27 सितंबर, संडे 7 PM। फॉर टिकट्स लॉग ऑन टू ticketmaster.ca। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल वाजिद मलिक 416-827-3333। ऑफिशियल मीडिया पार्टनर रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एंड Toronto 360 TV, presented by True Sound Live.
1: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. خوبصورت نغمہ ملی نغمہ، شکریہ پاکستان راحت فتح علی خان کی آواز میں آپ نے سنا. آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں، انہیں سن سکتے ہیں. آپ کو جانا ہوگا اسکوشیا ارینا 27 سپتمبر کو. ٹکٹس ticketmaster.ca پہ مل رہے ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے واجد ملک صاحب سے آپ رابطہ کیجیے 416-827-3333. ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوش آمدید کہیں گے. واجد ملک صاحب، السلام علیکم اور جشن آزادی پاکستان آپ کو بہت بہت مبارک.
2: بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ کو بھی اور تمام پاکستانی سننے والوں کو آزادی کا دن یہ بہت زیادہ مبارک ہو. ابھی بھی آپ کو پیچھے آواز آ رہی ہوگی کہ یہاں جو کانسرٹ ہو رہے ہیں، آج بھی بہت بڑا کانسرٹ ہو رہا ہے، ہم وہاں ہیں. لیکن 27 ستمبر، اور ایک بھٹی صاحب ابھی تک بتا دوں کہ 14 اگست کے دن جو بچہ پیدا ہوگا، ابھی تک ہمیں کوئی فون نہیں آیا.
1: اچھا بھائی، ابھی
2: جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، کہیں بھی کہیں بچے کی یا بچی کی پیدائش آئی ہے تو ہمیں فون کر لیں، $1,000 انعام دیا جائے گا، اسپیشل سرپرائز گفٹ دیا جائے گا 14 اگست کے دن جو آج بچہ پیدا ہوگا.
1: صحیح، ابھی 3 گھنٹے اور 45 منٹ باقی ہیں. ابھی 3 گھنٹے 45 منٹ باقی ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے.
2: بہرحال جہاں تک آواز کی بات ہے تو راحت فتح علی خان جو کہ پوری ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی جان ہے،
1: جی
2: آن ہے، پہچان ہے، ہمارا بڑا مان ہے پاکستانیوں کا. وہ آپ کے شہر میں آ رہے ہیں 27 ستمبر کو، اور 27 ستمبر وہ بھی اسکوشیا ارینا میں، ون آف دی بگیسٹ کانسرٹ ان 2026 جو کہ ہونے جا رہا ہے. پوری ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں، پورے آرکسٹرا کے ساتھ آ رہے ہیں، اور شاہ زمان علی خان بھی آ رہے ہیں. اور ان کی ٹکٹیں بہت تیزی سے جا رہی ہیں، اور بعد میں مجھے گلے شکوے آئیں گے، بھٹی صاحب آپ کو بھی گلے شکوے آئیں گے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملی.
1: بالکل صحیح.
2: تو آئی وانٹ یو ٹو گو آن ticketmaster.ca اور بائی یور ٹکٹ ناؤ. بہت سستی ٹکٹ رکھی ہے ڈیو ٹو دی اکانمی، آپ کو $69 میں ٹکٹ مل جائے گی ticketmaster.ca سے. اور اگر آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کا حصہ بنے، اور آپ سٹیج پہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کی مارکیٹنگ شروع ہو چکی ہے، ابھی 1.5 ماہ باقی ہے، تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو اکوموڈیٹ یو. اور ایسے کانسرٹ بھٹی صاحب کبھی کبھی ہوتے ہیں،
1: ڈونٹ
2: مس اٹ.
1: اور جناب
2: وی آر وٹنس آف دی لیجنڈ آف یو نو راحت فتح علی خان،
1: بالکل
2: نصرت فتح علی خان کے سپوت، جو کہ یہاں آپ کو فن کا مظاہرہ،
1: اور ان کے بیٹے بھی ساتھ ہوں گے. ونس اپون اے ٹائم یہ اپرچونٹی ہوتی ہے، آپ اس کو مس مت کیجیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنے بزنسز کو آپ پروموٹ کریں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں بھی ہوتے ہیں، آن دا اسپاٹ بھی، کانسرٹ میں بھی، اور اس سے پہلے بھی ان کی مارکیٹنگ ہے، تو آپ ان کو اسپانسر بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ واجد ملک صاحب کو کال کریں 416-827-3333. اور آپ کو پھر بتا دیں کہ یہ روایت ہے واجد ملک صاحب کی، 14 اگست کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو زبردست انعام دیتے ہیں. تو جو بھی بچہ 14 اگست کو پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، اس کو $1,000 جو ہے اور اسپیشل گفٹ دیا جاتا ہے، وہ بھی ہو تو آپ ان کو کال کر سکتے ہیں 416-827-3333. ملک صاحب کچھ اور کہنا چاہیں آپ؟
2: بالکل، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان کا یہ سپوت آ رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو
1: بالکل سپورٹ کریں. بالکل صحیح.
2: اور جوک در جوک پہنچے، آلموسٹ وی آر ایکسپیکٹنگ اراؤنڈ 10,000 to 12,000 پیپل. تو بگیسٹ آرکسٹرا ہے، بگیسٹ ارینا ہے، 10,000 to 12,000 لوگ وہاں ہوں گے. تو بی وٹنس آن دس میموریبل نائٹ.
1: بالکل ٹھیک ہے. اور ٹکٹ ticketmaster.ca پہ ملیں گے. آپ کو بلک چاہیے، مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ہی جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں، وی آئی پی ٹکٹس چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ واجد ملک صاحب سے رابطہ کر لیں 416-827-3333. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب، بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں.
2: تھینک
1: یو، بہت شکریہ. نمبر نوٹ کیجیے 416-827-3333. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان اور اسٹار بیٹس بیٹسمین بابر اعظم زخمی ہو گئے ہیں. سلیکٹ 11 کے خلاف پاکستان کا میچ جاری تھا, وہ میچ سے آؤٹ ہو گئے, انہیں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں. دائیں ہاتھ پر گیند لگی تھی, ٹیم آفیسرز کے مطابق, ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق بقیہ میچ کے لیے آرام دیا گیا ہے. 17 اگست کو پاکستان کرکٹ ٹیم پریکٹس سیشن میں حصہ لے گی, اس میں کپتان بابر اعظم جو ہیں وہ حصہ لیں گے. انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاری کے سلسلے میں کھیلے جانا جو میچ تھا سلیکٹ 11 کے خلاف 3 روزہ میچ میں, پاکستان دوسرے روز پہلی اننگز میں 238 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. میزبان ٹیم کو اس پہ 67 رنز کی برتری جو ہے وہ حاصل ہو گئی. کمرشل بریک, پروگرام واپس آتے ہیں, اسٹے ٹیون.

اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر اسکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ، مسیساگا۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 4374252500۔